0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLabet. Sve na jednom

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fenza kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 km i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 5,99, tikva slatka muškatna kilogram 1,50, pizza kapričoza la casa 600 grama 4,50, menč melou jafa 105 grama 1,35, kombinovani frižider Vivax 759, kamin K22 priti 445 maraka. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Market. Mali račun, velika sreća.
6: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
7: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima i nadmadracima i do 50% na odabranim lampama. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
9: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
10: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila.ba.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz GOR kataloga izdvajamo pileći dimljeni file, kilogram 10,99. Mlijeko Moja Kravica 3,2% mliječne masti, litar 1,99. Keks Plazma 600 grama 7,99. WC Sanitar Dak 750 ml više vrsta 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
1: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
2: Sonic Pila, Trimera, Kosilice i Traktora,
1: Skutera i Moto opreme,
2: Profi i Hobi alata,
1: Rasvijete posuđa i tekstila
2: i još mnogo toga.
1: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ubizol fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Ub fasadnih sistema Ubizol.
6: Ovaj?
7: Da.
6: I ovaj?
7: Da.
6: A ovaj?
7: Da.
8: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
9: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS za udobnost vašeg doma.

0: brko. Vrata da budu u obliku srca i da se otvaraju ovako na obje strane i sto da bude u obliku zvijezde repatice sa dubokim sjajem.
1: Mislite, visoki sjaj?
0: Jeste sa visokim, jel može?
2: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
3: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
2: Centrum Drvni centrum.

0: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.
1: Centrum

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 9. do 11. 10. Domaći kupus 0,59. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,49. Ajvar Volin, blagi ili ljuti 700 grama 5,49. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo otkušteni batak sa karabatkom kilogram 7,50, bilo grožđe kilogram 3,99, krem supa od Paradajza Apetito 60 grama 0,50, voćni čaj Plantago 60 grama 2,95, kombinovani šporet Vivax 499, aparat za vakumiranje gorenje 109 maraka. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM. Sajos i CM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
2: Iz Kort kataloga izdvajamo mesni narezak Tomesko 150 grama 1,50.

0: star 1,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla. Vrijeme je za susret koji se ne propušta. Dobrodošli na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu. Vidimo se u subotu, 17. oktobra. Svečano otvaranje je u 12 časova. Očekuje nas bogat kulturno-zabavni program, nastupi kulturno-umjetničkih društava, pjevača i orkestra Korda. Uživajte u pjesmi, druženju i bogatoj tovoli sa gostima iz cijelog svijeta, od Slovenije i Hrvatske do Amerike i Australije. Organizatori DVD Pećigrad i KUD Jusuf Savljaković. Vidimo se 17. oktobra u Pećigradu.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo livatski med 900 grama, senzacionalnih 10,25, kulen šmek 200 grama, 4,75, integralni keks okejk 115 grama, senzacionalnih marku 10, voćne kapi 1,5 litar po senzacionalnoj cijeni od marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri,
2: kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
1: Centrum Drvni centar.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet, sve na jednom

0: uzbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ljubizol.
6: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Dočekajte hladne dane spremni!
5: Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva, sve za ugodne trenutke u toplom domu.
6: Što na umu, to u Centrumu.
7: Iz kort kataloga izdvajamo pileći dimljeni file, kilogram 10,99. Mlijeko Moja kravica 3,2% mliječne masti, litar 1,99. Keks plazma 600 grama 7,99. WC sanitar DAK 750 ml više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
8: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
9: Aj živjeli.
10: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
9: To je šljiva stara 7 godina.
10: Jest dobra. A ona malo prije?
9: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
10: Bravo, bravo.
6: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
11: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
12: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
13: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
14: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
15: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila ba.

20 minuta ostalo do 10 časova. Ja sam tu da vam kažem šta se novo dešava u svijetu. Znate i sami da ne možemo baš očekivati dobre vijesti kad su vijesti u pitanju. Ali ded je da znamo bar ono osnovno, tako da završimo s tim i onda idemo na onaj naš opušteni dio priče. Priština traži radnike za fabriku municije koja ne postoji. Iako je planirano da proizvodnja municije u fabrici kod Đakovice počne krajem ove godine, radovi na izgradnji još nisu ni počeli. Uprkos tome, takozvano Ministarstvo odbrane raspisalo konkurs za zapošljavanje radnika u oblasti inženjerstva i proizvodnje. Šta da vam kažem, kakva država, takva i logika. Bliski istok ne miruje. U napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, u prestonici Saudijske Arabije, poginulo je najmanje 12 ljudi, dok je 309 povrijeđeno, a letovi su preusmjereni ili otkazani. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države razmatraju mogućnost pridruživanja Saudijskoj Arabiji u napadima na Hute nakon najnovijeg napada na Saudijsku prestonicu. Centralna komanda američke vojske saopštila je da je onesposobila komercijalni teretni brod koji je plovio pod zastavom Panave u Omanskom zalivu, nakon što je posada broda ignorisala upozorenja i pokušala da probije pomorsku blokadu prema Iranu. A desetinje hiljada ljudi okupile su se u centru Londona na protestu podrške Palestincima, zahtijevajući od britanske vlade da obustavi isporuke oružja Izraelu, dok je policija saopštila da je uhapsila 20 osoba zbog različitih prekršaja. I sukob u Ukrajini je nastavljen. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Washington upozorio Kijev da ne napada postrojenja za proizvodnju dizela, tvrdeći da to na tržištu izaziva dodatne probleme. Trump je još dodao da bi Volodimir Zelenski trebalo da održi izbore u Ukrajini jer je vrijeme za novog predsjednika. Jedinice ruske vojske izvele su tokom noći napade na data centre i objekte lučke infrastrukture Ukrajine u Odesi i Černomorsku. U Harkovu odjeknula eksplozija, na snazi bila i uzbuna za vazdušnu opasnost. A ruske snage odbile su pokušaj ukrajinske vojske da izvede kontranapad kod Dobropolja. Američko ministarstvo pravosuđa pokrenulo istragu o tome da li su najveće televizijske mreže u zemlji, zamislite, prekršile savezne zakone o zaštiti tržišnog nadmetanja kad su zajednički djelimično obustavile izvještavanje o predsjedniku Donaldu Trumpu iz Bijele kuće. Pod istragom ABC, CBS, CNN, NBC i Fox News, saopštilo Američko ministarstvo pravosuđa. Popularnost francuskog predsjednika Emmanuela Macrona pala je na najniži nivo od kad je stupio na dužnost 2017. pokazuju rezultati ankete agencije Ipsos. Samo 15% ispitanih Francuza ima pozitivno mišljenje o Macronu. A u Sloveniji danas otvorena birališta na kojima će birači odlučivati na referendumu o 4 pitanja. Jedan je izmjena zakona o parlamentarnoj istrazi, ali isto tako i treba li zadržati obaveznu pretplatu za javnu radio televiziju. Biračka mjesta otvorena do 19 časova. Nepalske vlasti danas pozvale mještane nekoliko sela u okrugu Gorka, oko 100 km od Katmandua, da se presele na bezbjednija mjesta nakon što je ogromna poplava rijeke u centralnom dijelu zemlje odnijela nekoliko kuća i infrastrukturu, ali za sad na sreću bez žrtava. Košarkaši Crvene zvijezde pobijedili su u Beogradu ekipu budućnosti iz Podgorice rezultatom 101-91 u meču trećeg kola grupe A ABA lige. A košarkaši Borca iz Čačka savladali u Laktašima ekipu Igokeje rezultatom 94-83. Igrani su i neki mečevi u NBA ligi. Košarkaši Minnesota pobijedili u gostima ekipu Miami-a sa 125-124 u predsezonskom meču NBA lige, a Boston u drugoj pripremnoj utakmici ubjedljivo savladao Filadelfiju sa, vjerovali ili ne, 144-106. Ako biste u ovom kišnom danu uživali u sportu, danas o 14 časova najbrži cirkus na svijetu vozi se trka Formule 1 za veliku nagradu Singapura. Može se i šetati, kažu da kiša dobro utiče prije svega na naše mentalno zdravlje.
Kvalitet vazduha u većini gradova u Bosni i Hercegovini dobar, u drugom dijelu dana očekuje nas prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, tako da se može razmisliti i o nekoj šetnji.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kilogram 9,99, kupus kilogram 0,60, sitni sir pađani 500 grama 3,19, vlažne maramice Baby Softino 100 komada 1,50, pegla za kosu Senkor 15 maraka, ručni usisivač Vox 35 maraka. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
3: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
2: Sonic Pila, Trimera, Kosilice i Traktora,
3: Skutera i Moto opreme,
2: Profi i Hobi alata,
3: Rasvjete posuđa i tekstila
2: i još mnogo toga.
3: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053-490-777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053-490-777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. B-Fast gelovi za tuširanje. Coco, vanil i milk protein 7,30. Evelyn Variette Satin Mat tečni ruževi za usne 6,20. Panty odabrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Gradiška. Vidovdanska BB. Pored zgrade opštine. 051 491 366. Gradiška.
6: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
5: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York kamina i Alfa šporeta,
6: Sonic pila, trimera, kosilice i traktora,
5: skutera i moto opreme,
6: profi i hobi alata,
5: rasvjete, posuđa i tekstila
6: i još mnogo toga.
5: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba. Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila BA.

10 časova i 15 minuta, nećemo se tješiti jer nema razloga, nego ćemo se smijati, pričati, čavrljati, biti zahvalni, možda ćemo se malo ljutiti na neke stvari, ali sve je to u redu. Za danas ne smijem da zaboravim, svakog 11. oktobra obilježava se Međunarodni dan djevojčica. Vjerovatno se pitate u čemu je poenta. Prava djevojčica, rodna ravnopravnost, izazovi sa kojim se suočavaju širom svijeta, od pristupa obrazovanju, što je najvažnija stvar, onda zdravstvenoj zaštiti, pa dalje diskriminacija plus dječji brakovi. Ima li rješenja za ove probleme? Slutite i sami, vjerovatno teško, jer u 21. vijeku smo i dalje neko djetetu ne da da ide u školu jer je djevojčica. I dalje je manje vrijedna, i dalje ne treba da ima zdravstvenu zaštitu, koga briga. I dalje nas smatraju slabijim, nesposobnijim. Pogotovo zbog razlike u fizičkoj snazi, ali ako niste znali. Djevojčice u prosjeku počinju da govore ranije nego dječaci, to vas sigurno ne čudi. Brže sklapaju rečenice i koriste širi fond riječi još u ranom djetinjstvu, jer im se prosto centar za jezik u mozgu brže razvija. Od najranijih dana djevojčice pokazuju veću sposobnost za empatiju. Lakše prepoznaju emocije na licima drugih ljudi i brže reaguju na promjenu tona glasa. Dio mozga koji povezuje lijevu i desnu hemisferu razvijeniji je kod djevojčica i zato su sklonije multitaskingu, odnosno onom momentu gdje radiš više stvari odjednom. Istraživanja pokazuju da su djevojčice osjetljivije na zvukove visoke frekvencije, pa lakše prepoznaju majčin glas odmah nakon rođenja i lakše ih je umiriti nježnim tonovima. Imaju veći broj onih receptora za ukus na jeziku, pa razlikuju više ukusa, pogotovo slatke hrane, nego dječaci. Bolje razlikuju boje, ali to već znamo. U muškom svijetu žuto, crveno, zeleno, plavo, tačka. Dobro, crno i bijelo, ali to ne brojimo u boje. Kakve nijanse, kakva Ferrari crvena, o čemu, šta trula višnja? Trula višnja je plod višnje koji više nije za jelo. Isto tako, djevojčice obično ranije savladaju one motoričke vještine koje zahtijevaju preciznost prstiju, držanje olovke, pisanje, crtanje, zakopčavanje dugmadi, vezivanje pertli. I zbog 2X kromozoma od rođenja imamo jači imunitet. Dakle, svako ima neke svoje prednosti i svako ima neke svoje mane. Trebamo li zbog toga da budemo ćušnuti? Mnogi će pomenuti Indiju, ali ni na ovim našim prostorima nije bilo puno bolje. Skoro se situacija počela mijenjati, gdje neke živo i zdravo i neke muško. Za ostalo ćemo lako, bar ono prvo. Poslije ćemo o imunitetu koji pomenuh. Sada vas ispozdravljam. Naša Dragoslava se javila iz Dortmunda. Kaže, poštovati sebe obaveza, poštovati druge vaspitanje. Naša Tahira se javila iz Kišnog Bugojna. Ranko iz Banja Luke kaže, imaju i bolji osjećaj za shopping. Pa jest što se tiče cipela, parfema i neke odjeće, ali zato vi kad se uvatite motora i automobila i koje kakvog alata iskeširate 6 puta više nego žene u jednom shoppingu. Šta ćemo sad? Onda sam se ja rodila kao muško jer ne sklapam rečenice i ne koristim ukrase. Njuh imam pogotovo za rakiju. Ne probam, znam i koja je i koje jačine. Šašavice i zubice. Dobro, dobro. Naša Slavka se javila iz Prnjavora. Da nam današnji dan bude dan za odmor, mir za srce i snaga za novi dan. Da ne žurimo, da zahvalimo, da oprostimo, da volimo. Jer najljepše stvari ne traže buku, nego tišinu i zahvalno srce. Sjajno. Ajmo dalje svirati, pa nastavljamo. Sad ste se razgalamili, tako mi treba kad zakuvam.

ako se niste rodili kao djevojčica pa nemate sreću da vam imunitet bude prirodno jači, sad ću da vam kažem neke smjernice kako to da promijenite i popravite. Dolazak jeseni mnoge podsjeća na potrebu da se postepeno posvete imunitetu, ali sama promjena godišnjeg doba nije ono što određuje funkcionisanje našeg sistema. Ipak, promjene vremena i temperature teže padaju pojedinima, zbog čega dolaskom hladnijih dana ne bi trebalo da zanemarimo zdravije navike. Imuni sistem ne funkcioniše po sezonskim principima, a jedno od područja na koje treba obratiti pažnju jeste zdravlje našeg gastrointestinalnog trakta. To se ljudi sve češće pominje, ta veza želuca i crijeva, koliko sa razmišljanjem, toliko sa depresijom, padom imuniteta, sa 300, i kad malo razmisliš ima to logiku. Jesen je period kad mnogi počinju aktivno da jačaju svoj imunitet, a kupuju, ne znam, vitamine, dodaju limun, džumbiru ishranu, a nije to rješenje. Ili nije trajno i nije brzo. Naš stomak je povezan sa imunitetom. Jer naša crijeva sadrže one imune ćelije, ćelije koje nas brane. Onda mikrobiom isto tako utiče na odbrambeni mehanizam i hronični problemi sa stomakom, a koji često nastaju i od stresa, mogu izazvati upale i pogoršati naše dobro stanje. Dakle, mučnina, gorušica, bol u stomaku, osjećaj težine čim jedeš, onaj refluks od kojeg mnogi pate, naročito ako uveče nešto gricnu, sve su to alarmi koji govore da nešto nije u redu. Ako na to dodate još onaj manjak sna, manjak kretanja i višak stresa, sve vam je jasno, a imuni sistem hoće da se naspavamo, hoće da se fino krećemo i hoće da smo opušteni i mirni. Tako da, e sad, šta bi trebalo da nam bude na jelovniku? To nam nekako djeluje najlakše. Svakako nešto moraš jesti, pa ajde onda na brzinu natrpaj tih nekih hranjivih i zdravih momenata, plus dodaj neke kapsulice i šumeće, vitamine i minerale i kao topsi. A to je samo jedan od koraka. Voćkice, povrćkice, kažu bundeva, šargarepa i bobice tipa ribizle. Ejs. Meso, riba, svježi sir, mahunarke, sve ono što sadrži u sebi omega 3 masne kiseline i vitamin D. Ali stomaku možemo pomoći više ako pijuckamo kefir, jogurt, kiseli kupus kojim će sad sezona. Dakle, ta fermentisana hrana, probiotici naravno, ali možda najbolje prvo konsultovati se i sa ljekarom da vidimo o čemu se radi i zbog čega nam se prvo buni stomak, pa onda počne i glava. Tako vam je to. Naša draga Đemka iz Bosanske Otoke kaže kako ti lijepo izgovaraš te riječi, nekako emotivno i sa uzdahom kad pričaš o djevojčicama. U moje vrijeme moj otac je puno više volio mušku djecu, joj, nego nas curice. Teško je to, kaže, meni baš tako teško pada da i sad zaplačem. Poslije sam mu više ja pomogla nego sinovi. I najbolje dijete bila i najpažljivije prema roditeljima. Ma uzalud je to sve ponekad, da daješ sve od sebe, a kaže, srećan put svim putnicima kud god da su krenuli danas, a i moja djeca putuju. Veliki zagrljaj, Đemka moja, i ako ništa, vi ste naučili kako prema svojoj djeci, tako da. Mirko i Marko iz Matezburga, naš Muamer, sajonara iz Sarajeva, nema muzičkih nedeljom. Sveto nam se javlja iz Karajzovaca, kaže, nije važno jesu li dječaci ili djevojčice, postoji li razlika. Mi imamo našeg Nikolu, danas punoljetan. Nadamo se samo da će da bude sjajan čovjek. Dževad iz Dortmunda, pozdrav svima vama, nisam znao da je danas dan djevojčica, pa sam se i rastužio jer mnoge nisu tretirane kao i dječaci. Ja sam moju jedinicu, nemojte mi ovo raditi, izgubio kad je imala samo 7 godina, bila mi sve, pa i danas kad je nema, u srcu mi je. Od tog dana sam još više osjetljiv
I posebno mi teško pada kad čujem nešto tako loše. Pozdrav za najbolji radio na svijetu.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053 206 170.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

ponuđen ko počašćen jedna od starijih cecinih pjesama i meni lijepa. U zadnje vrijeme prečesto pošaljete muzički prijedlog, a koji je napravila vještačka inteligencija, i glas i tekst i muzika i sve, i to jednostavno kod nas ne ide. Mora čovjek da stvori, čovjek da odsvira i čovjek da otpjeva. A vještačku inteligenciju smo počeli da koristimo u svemu, pa sam vam pominjala u Albaniji da je avatar vođen vještačkom inteligencijom dobio i ministarsku funkciju. Albanski ustavni sud odbio zahtjev 39 poslanika Demokratske partije za poništavanje odredbi predsjedničkih dekreta o imenovanju Dijele, virtualne ministarke koju pokreće vještačka inteligencija, ocijenivši da nema osnova za njihovo proglašavanje neustavnim. Dakle, nešto što nije ljudsko biće, nešto što nije živo, nešto što nema svijest, nešto što nema empatiju, može da bude ministar, jer sud nije konačno ocijenio da li je njeno imenovanje u skladu sa Ustavom, već je zaključio da nema nadležnost da razmatra zahtjeve po osnovama na koje se ova partija pozvala. U obrazloženju odluke kažu, bez obzira na terminologiju korištenu u dekretu, Dijela ne predstavlja konkretnog ustavnog funkcionera čije bi imenovanje Ustavni sud mogao da preispituje. Pa kako onda može da obavlja funkciju? Uglavnom, ocijenili da osporena odredba može da proizvede pravno dejstvo samo može u odnosu na premijera, ali ne uspostavlja samostalno nove nadležnosti ili državne funkcije. Vještačka inteligencija ne može da mijenja ustavni i pravni poredak u vezi sa vršenjem javnih ovlašćenja, odgovornosti i polaganja računa. Dakle, onaj ko upravlja istom morat će da odgovara. To je generalno u svijetu postalo problem. Tvorci vještačke inteligencije se pitaju ko će zaista snositi krivicu onog trenutka kada ona toliko zabrlja da dođe do ozbiljne štete ili, ne daj Bože, žrtava. Da li njen tvorac, da li onaj koju je upotrijebio, da li... Ali tu će se tjerati mak na konac, jer odštete će biti ogromne, vjerovatno. Da li ćemo imati sve više ovakvih ministar, možda bi do duše i obavljali posao dobro, ko će znati, ali nisam sigurna da bi im dala mogućnost da se fino probaju pa da nam dokažu mogu li ili ne. Znate da ja poruke pročitati ne mogu, ali evo, potrudit ću se opet. Raska nas je pozdravila iz Tuzle, naša Sara nas sluša u Lazarevu. Kad se raspravljaš, hraniš ih. Kad se pravdaš, jačaš ih. Kad ćutiš i mirno se povučeš, onda gube kontrolu. Ne igraj njihovu igru, nego napusti tablu. Ne može uvijek. Čini mi se da i ne treba uvijek, jer ta linija manjeg otpora... treba znati procijeniti kad i kako. Vale iz Belgije sa nama, Čiro se javio iz Slovenije. Branko nas sluša negdje, ne može muzička. Stojanka je u Trošeljima. Shvatiš da ono nikad nije ni izašlo, već su ga samo zaklonili oblaci prolaznih misli. Da, pričam o suncu i o našem unutrašnjem svjetlu. Ono je unutra, čeka samo da mu dozvoliš da ponovo zasija. Zvuči jednostavno. Milan sa Ponira, naša Neva sa Ozrena, Mile iz Koprivne. Sami se javio iz Zenice, kaže, ti ćeš sad uvijek raditi i subotu i nedjelju, jel da, to mi se sviđa. Ni u šali. Naša Azra iz Visokog tu. Narednih dana ću podijeliti sa vama neka životna iskustva iz kulinarstva. Kako da ne bude nered oko vas, a da bude sve napravljeno što ste isplanirali. I još, sloboda izbora da li ćete vjerovati ljudima ili ne. Najbitnije je vjerovati sebi i onome što u sebi nosimo. Ljubav, poštovanje, razumijevanje, empatija, potencijal. Ima toliko toga dobrog. Možda ima, ali ja nemam toliko kofera.

0: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Spremni za jesen.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Iz kor kataloga izdvajamo mesni narezak Tomesko 150 grama, 1,50. Pavlaka Moja kravica 850 grama, 4,49. Ledeni čaj Fruktako, Breskva, 1,5 litar, 1,30. Pasta za zube Blidenta, više vrsta, 1,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
6: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
7: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
8: Samo najbolje za vaš dom.
9: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
8: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
9: i opredijelite se za jedan od jub fasadnih sistemi.

0: vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomozi Ba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
3: Iz Core kataloga izdvajamo pileći dimljeni file, kilogram 10,99. Mlijeko Moja kravica 3,2% mliječne masti, litar 1,99. Keks plazma 600 grama 7,99. WC sanitar DAK 750 ml više vrsta 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
6: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
7: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
8: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
7: Sonic Pila, Trimera, Kosilice i Traktora,
8: Skutera i Moto opreme,
7: Profi i Hobi alata,
8: Rasvjete posuđa i tekstila
7: i još mnogo toga.
8: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
9: O, komšija, pao novi traktor, a?
10: Pa, nije pao s neba.
9: A odakle je pao?
10: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
11: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
10: Nema neki, ima Eki.

kad smo već kod prioriteta, neko zna biti prioritet sam sebi i onda pravi probleme cijelom svijetu. Slutite o kome pričam. Čuli ste već, dobitnica Nobelove nagrade za mir ove godine, a američki predsjednik Donald Trump nije uspio da očuti, ponovo oštro napao organizatore Nobelove nagrade za mir, jer ni ove godine čovjek nije dobio prestižno priznanje, a kaže, zaslužuje ga. Nabrojao je niz svojih uspjeha, među njima, kaže, isvrgavanje bivšeg venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura. Onda opet okončanje onih 8 ratova, još 2 sukoba potencijalno će okončati. Koliko će ih usput izazvati, ne zna se i bolje, da ne znamo, čini mi se. Uglavnom, sve su to njegove tvrdnje, a ne 8 nezavisno potvrđenih i trajno okončanih ratova. Neki od sukoba nastavili se nakon što je Trump rekao da je imao izuzetno važnu ulogu u okončanju istih. Međutim, otišao je on i korak dalje. Najnovija stvar koju želi, razmišlja da preimenuje Atlantski ili Tihi okean u Trumpov. Može da bude i okean Amerike, i to prije nego što napusti dužnost, a ima, čini mi se, do 2028. ljudi. Znate li vi šta on može da zahuva dotad? Govorio je biračima u državi Tennessee i podsjetio na svoju inicijativu o preimenovanju jezera Ontario u jezero Amerika. Je sad na red došao Atlantik ili Pacifik, treba, kaže, da se zove Trumpovim okeanom. Isto tako bi Ormuski more uz da preimenuje i da se i to zove Trumpov more uz. Šta će mu još pasti na pamet, bolje nam je da ne znamo, ali odredio je prioritete. To što pola planete gori, što zbog ratova, što zbog klimatskih promjena, a on predsjednik jedne od najjačih država, to nikom ništa, važno je da odredimo kako će se zvati koji okean i naravno da dobijemo tu Nobelovu nagradu za mir. Evo mome iz Gradiške, kaže, opet smo nadrljali, pa što mu nisu dali tu nagradu? Džaba, mnogi su ga predložili, ali ne ide. Evo me na Bajakovu izlazi iz Europske unije. Normalno da nije normalno. Čekanje, čekanje i čekanje. Izgleda uživaju u stvaranju kolona. Gledala sam granične prijelaze zvanično Gužvica, Gradiška, Kostajnica i Velika Kladuša. Čuvajte se ljudići i polako. Naš Fahrudin iz Karlsruja kaže, treba da se uvede nova kategorija. Trumpu Nobelova nagrada za nemir. Bilo šta da mu dodijele, samo da se smiri. Naša Mira iz Sarajeva kaže, uz vas nam ne treba ništa, ni novine, ni TV, niti društvene mreže. Imamo sve, od najnovijih vijesti, korisnih informacija, zanimljivosti, pa sve do vremenske prognoze. Žao mi da propustim bilo koji minut uz vas. Takav koncept programa nema niko na bijelom svijetu. Živjeli nam i trajali vječno. Hvala vam puno. A ova biljčica, ako se ja ne varam, begonija izgleda predivno. Tu je i naša Semira iz Sanskog mosta, kaže, ja tebe poslušala, ti rekla da šetamo i ja otišla u šetnju, jer onako sivkasto, ali nema kiše, uživaj, diši i kupi tu energiju iz prirode, jer od ljudi je dobiti ne možemo. Nedžad nam se javio iz Viteza, tu je naša Danica iz Brčko, kaže, jel nema odmora, ma odmor koji spavanje, precijenjeni Danice, ništa ne brinite. Zomega iz Obilićeva kaže, e, Vjera draga, znao sam da imaš takvo mišljenje o pjesmama vještačke inteligencije, kaže, a ljudi po netu plaču, ne možeš da vjeruješ. Pa strašno je da ti emociju izaziva nešto što je potpuno neživo, to je kao da plačeš zbog kamena, ali eto. Aco Pekar se javio iz Brčkog i u Zenici su Sabina i Eldin. Veliki pozdrav, ekipice, ide i vama. Još samo sad druženja nam je ostao, to je sjajno.

Neko se liječi životom, muzikom, druženjem, boravkom u prirodi, a neko se liječi šopingom. Nećemo to komentarisati, međutim, staro pravilo je da žena bi kupila i gume za FAP pod uslovom da su na sniženju jer mogle bi zatrebati. Međutim, nisu ni muškarci puno bolji. Evo šta im je sad servirano. Najširi automobil na svijetu, registrovan za vožnju po putu. Američki tim mehaničara izveo neobičan poduhvat, uzduž prerezao stari automobil Ford Fiesta i onda ga proširio toliko da je sada u širinu 3 metra. Kombinovali su jednu Ford Fiestu i još 3 donorska vozila. Svašta nešto tu ima, uglavnom opremljen je sa 2 volana na prednjim sjedištima. I zamislite, vi suvozač se posvađate, ja hoću lijevo, a ti desno. Ne želim da znam. Ima 14 držača za čaše. Može da ide brzinom od 110 km na sat. Ne znam gdje ga parkiraju, 2 parking mjesta su neophodna i kako izlaziš. Nek se snalaze. Uglavnom, zbog čega, šta će ti takav auto? Kaže, pa on je idealan za obavljanje velikog šopinga, a možda posluži i za prevoz. Naprimjer, do duše drvene građe, od trgovine do gradilišta. Mora da dobije posebne dozvole da bi smjelo na put i čim to riješite, izvolite. I za sad je prešao više od 640 km. Jezda su ga zaustavljale policijske patrole radi provjere registarskih tablica i jer neobično je zaista. Uglavnom, sad će da ga prijave iza Guinnessa da bude zvanično registrovan kao najširi autić na svijetu. Pogledajte fotke, to ne da je smiješno, nego, al svaka čast. E sad, sa druge strane, kad smo već kod shoppinga, prihodi kineskih internet platformi Shein, Temu i AliExpress na njemačkom tržištu pali su za skoro 40% u trećem kvartalu ove 2036. A sve to sa onim carinama na pakete koje su ove zemlje Europske unije uvele na robu koja im stiže iz zemalja koje nisu Europska unija. Kažu da se tržište mora iskontrolisati, od novembra planirana još 2 dodatna evra na neke carinske troškove, neka čuda, i nadaju se da bi to još dodatno moglo da pomogne europskom tržištu. Mada kažu, same carine nisu dovoljne, pa je Europska unija pozvana da ojača tržišni nadzor i dosljednije primjenjuje postojeće propise, pa da mi objasne onda zašto svoju proizvodnju izmještaju u Kinu. Proizvodi u Evropskoj uniji, ali ne možeš da budeš konkurentan. Ma strašno. Uglavnom, iz Sanskog mosta kažete, obistinila se tvoja prognoza da će poslije podne biti sunce. Sjetih se kad si ljetos u Vremenskoj rekla da je 50 stepeni i to se desilo. Ako misliš da je do mene, da pokušam onda sa sunčanim danima i temperaturama, evo od 32 nećemo dalje. Naša nada izgleda, opet sam nešto lupila izgleda, jer sam rekla 2036. Dobro, sve znate. Naša nada pozdravlja iz Gomirja, kaže, opet ti o zdravlju. Zanima me, jesi jučer uživala u pranju tanjira, čaša i mirisu deterdženta? Jesam, naročito što su bili umrljani tortom. Ja te poslušala i sa punom koncentracijom odrađivala kućanske poslove i na kraju dana shvatila da mi je potreban psihijatar. Zdravstveni benefiti mi ostali nepoznati, samo sam shvatila da su ti naučnici očito muškarci, ženomrsci. U ime brige za naše zdravlje, vrate nas miljama unatrag, pa ne treba nam mašina za suđe, te ne treba ni ono čudo robot koji sam švrčka kućom i usisava i čisti podove. Ajte, molim vas. Evo, usput odem do vrta i shvatim koliko sam bogata. Ubrala cherry paradajz, pa se sjetila da je neko, sad dal sunce iz Bajerna ili neko drugi iz Njemačke, javio da je pola kilograma platio 12,5 evra. Nije sunce iz Bajerna, neko drugi reče da je toliko negledajući platio, pa onda usput tražio da porodica jede i peteljke. Ovo divno izgleda. Tu kod nas nema gdje da se vozi. Naše ceste su 2,5 metra široke i izborne i predizborne. Jedna Jelena nam se javila. Jelena, nemamo ni ovaj tip čestitki, niti muzičke idu nedeljom, ali veliki zagrljaj vama i pozdravit ćemo još Drenu u Prnjavoru.
Aco Pejović kaže, ne idem kući, ja ću vam reći još malo.

0: Centrum garantuje najveći izbor trajnica, penjačica, sezonskog cvijeća i ukrasnog drveća.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051-264-444.
4: Volkswagen. Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Beach Rumi, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da.
7: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
8: Nema zime dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom. Potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Cem slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 km i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, Cem poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cembih.com. 23 godine s vama. CM.
3: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
4: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima i nadmadracima i do 50% na odabranim lampama. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

tebi i meni za prošle dane. Još malo završavamo i ovaj dan, dakle prolazi i ovo druženje, ljudići moji mili. Kardio sat ne pijemo, nego me to podsjetilo da većina vas upravo voli ove stare ritmove, te pjesme koje su nekad davno nastale dok nije bilo vještačke inteligencije, čak ni pomoći interneta na bilo koji način, a naučnici proučavali više od 300 parova i otkrili jednu zanimljivu sličnost. Kad se govori o tome šta partnere čini kompaktibilnim, odnosno odgovarajućim jedno za drugo, najčešće se pažnja usmjeri na karakter, na neke vrijednosti, na neke životne ciljeve. Međutim, novo istraživanje ukazuje da bi nešto na izgled manje važno, tipa muzičkog ukusa, moglo imati značajnu ulogu u sličnosti između dvoje ljudi koji su u vezi. Dakle, 309 parova ili ako vam je lakše 618 osoba odgovarali na pitanja o muzici koju vole, žanrovima, izvođačima, ali su procjenjivali sopstvene osobine ličnosti i neke lične vrijednosti i njihovi odgovori onda upoređivani sa odgovorima nasumično formiranih parova ljudi koji nisu bili u vezama. Rezultati pokazali da osobe koje su bile u romantičnim odnosima imaju sličniji muzički ukus nego što imaju sličnost u nekim ličnim osobinama i vrijednostima. Dakle, više voli istu muziku nego što imaju iste vrline ili mane. Posebno je zanimljivo da se muzika često doživljava kao lična, pa čak i neka površna stvar kad se uporedi sa karakterom ili nekim životnim stavovima, svejedno vjerskim, političkim, ovim, onim, ali viće da je muzika puno važnija nego što nam djeluje. Istraživanje upravo u tim nekim muzičkim momentima pronašlo sličnost među ljudima. Ne znači da trebamo slušati iste izvođače ili imati identičan ukus da bi nam kvalitetniji odnos bio, ali može da pomogne pogotovo kad je teško. Nije uzalud davno rečeno da muzika ljude povezuje. Jednostavno, muzika je način na koji mi doživljavamo sebe. Onaj ko sluša klasičnu muziku sigurno vam neće reći da je onako neki čovjek veseljak koji voli da uđe u kafanu i sve časti, a ko sluša Halida, brate, šta će drugo nego tako nešto. Tako da, nije baš muzika jedina poveznica, ali je izuzetno važna. A da biste u toj poveznici među ljudima uživali, slušate nas, znate i sami kako. Ja ću vas još brzinski ispozdravljati. Naš Siniša iz Mendinga, Steve se javlja iz Makedonije, Steve, pardon. Onda, ima nas tamo negdje oko Sremske Mitrovice, kaže, kiša, vjetar, miriši na snijeg. Pa što mi to javljate? Što mi to javljate? Neću da znam za kišu i snijegove. Berislav nas pozdravio iz Ljubuškog, naša Sakiba se javila iz Trgačine. Veliki pozdrav ide i vama. Srećka iz Švajcarske. Pozdrav za komplet ekipu i slušaoce. Kaže, nasmijala si me tom pričom o grickanju peteljki. Pa evo, javila mi je V iz Minhena o čemu se radi, kaže, slušateljka je vjerovatno pobrkala lončiće za sve ono što nije upakovano. Cijena stoji za 100 grama. I taman. Euro 29, 100 grama Sherry Paradise, ona mučena uzela malo previše i desilo se šta se desilo. A kaže, mene što se tiče, nikad ne brinem zbog cijene, ne kupujem ono što ne volim, a što volim, platim šta košta da košta i uživam. Dragoslava iz Dortmunda sa nama kaže, u koju kafanu ideš danas? Nemam pojma, volim samo otvorene kafane, a naći će se valjda neka i za mene. Tu nam je ljudići Milorad iz Indije, Kata iz Doboja, Ina iz Vitine, naša Dina iz Sanskog mosta, Remzo iz Tijene. Snježa se javila iz Dubice, Amra iz Livna, Branislav sluša u Tirolu, Slobodan je u Kopru, Milosava u Škugrićima, naš dragi Esad je u Busovači, Fera je u Holandiji, Vlada u Novom Sadu, Maki u Gornjoj Vidovskoj, Omer u Bijeljini, Azra u Zenici, Ruška nam se javila iz Bugojna, druga Ruška iz Zagreba, Radomir u Novom Gradu, Draganče u Istočnom Sarajevu, Nevenka jedna u Jajcu, druga u Rijeci, treća u Sarajevu, Šabić u Cazinu, Dragana u Vrstu, Ivanča u Slavonskom Brodu, Anjson se javlja iz Doboja. Ček. Ovo je sad nešto provokativnog karaktera, nećemo tako. I ljudi, dosta, prognoza i da idem kući, stari sad kaže da je vrijeme.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sajosi CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
6: Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
2: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
6: Sonic Fila, trimera, kosilice i traktora,
2: skutera i moto opreme,
6: profi i hobi alata,
2: rasvjete posuđa i tekstila
6: i još mnogo toga.
2: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti kilogram 6,99, jabuka i daren kilogram 1,45, kafa do čekuša Mingoš 400 grama 8,50, deterđen za veš Color Persil 10 kilograma 17,99, mašina za suđe Vivax 450, sušilica Vivax 650 maraka. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča, tri decenije rasta.

0: ambivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Coco, Vanil i Milk Protein 7.30. Evelyn Variet Satin Matte tečni ruževi za usne 6.20. Panty odabrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
8: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
9: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: gladnite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo pileći dimljeni file, kilogram 10,99. Mlijeko Moja kravica 3,2% mliječne masti, litar 1,99. Keks plazma 600 grama 7,99. WC sanitar DAK 750 ml više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 2,10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!

0: Kávová pijú nektar.
1: Donesi pivo, počinje film.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
4: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
3: Sonic Fila, trimera, kosilice i traktora,
4: skutera i moto opreme,
3: profi i hobi alata,
4: rasvijete, posuđa i tekstila
3: i još mnogo toga.
4: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
7: Ovaj?
8: Da.
7: I ovaj?
8: Da.
7: A ovaj?
8: Da.
9: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
10: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
11: Što si dalje, sve te više volim.

0: Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći kebab pašakoj kilogram 5,95, bijeli krompir kilogram 0,99, svježi sir moja kravica 450 grama 2,99, pavlaka 20% mliječne masti Italija 850 grama 4,45, ženska majica dugi rukav 8 maraka, peškir 50 x 95 maraka. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
4: Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
3: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
4: Sonic Pila, trimera, kosilice i traktora,
3: skutera i moto opreme,
4: profi i hobi alata,
3: rasvjete, posuđa i tekstila
4: i još mnogo toga.
3: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
5: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
6: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 55% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima i do 60% na odabranim jastucima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila ba.
6: Vrijeme je za susret koji se ne propušta. Dobrodošli na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu. Vidimo se u subotu, 17. oktobra. Svečano otvaranje je u 12 časova. Očekuje nas bogat kulturno-zabavni program, nastupi kulturno-umjetničkih društava, pjevača i orkestra Korda. Uživajte u pjesmi, druženju i bogatoj tovoli sa gostima iz cijelog svijeta, od Slovenije i Hrvatske do Amerike i Australije. Organizatori DVD Pećigrad i KUD Jusuf Srbljaković. Vidimo se 17. oktobra u Pećigradu.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 9. do 11. 10. Domaći kupus 0,59. Svinjska plečka bez kosti 6,99. Milleram Vitalia 20% mliječne masti 850 grama 4,49. Ajvar Von, blagi ili ljuti 700 grama 5,49. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Dočekajte hladne dane spremni! Centrum garantuje!
2: Najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
1: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
5: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
6: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
5: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
6: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
5: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
6: To je šljiva stara 7 godina.
5: Jes dobra. A ona malo prije?
6: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
5: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.

0: najviša vrsta 1,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjalučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@dzida.ba ili nas pozovite na 036 644 155.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo pileći dimljeni file, kilogram 10,99. Mlijeko Moja kravica 3,2% mliječne masti, litar 1,99. Keks plazma 600 grama 7,99. WC sanitar DAK 750 ml više vrsta 2,95. Zato kupovina

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba. Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
6: Samo najbolje za vaš dom.
7: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
6: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
7: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
8: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.

0: Brzo i efikasno protiv bola i temperature. Ibumax Direct je inovativna formulacija ibuprofena za direktnu primjenu. Djeluje brzo i uzima se bez vode. Opustite se, zaboravite na bol. A za najmlađe, tu je i Ibumax suspenzija za cijelu porodicu. Iskoristite svaki dan maksimalno. Ibumax. Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Divi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima i nadmadracima i do 50% na odabranim lampama. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo mesni narezak Tomesko 150 grama 1,50, Pavla

0: košta 1,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
3: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
1: Sonic Fila, trimera, kosilice i traktora,
3: skutera i moto opreme,
1: profi i hobi alata,
3: rasvjete posuđa i tekstila
1: i još mnogo toga.
3: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan

0: čo ste vy spremni za jeseň? Centrum garantuje.
1: Najväčší izbor motorných testéra, duváča líšťa, motokultivátora.
0: Najväčší izbor fláša, tegli, bangli i ríbeža.
1: Najväčší izbor káca, burady, bačvy.
0: Spremni za jeseň.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. Cem i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u Cemu i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.